suara Bandung, suara warga Indonesia. Nang ning ning nang, nang ning ning nang, nang ning ning nang.